0: Hello, kom maar, je weet het.
1: Hallo.
0: Hallo, kom maar, je weet het.
1: Ja, pardon, Tito. Ja, bana metani na karo paguma nyangana na ushana kumruwa na kuruwa na pamungina pamungi wakara na makuona.
0: Dware kutho. Ai, is dit nog in de king ja? Ko kuruwa ni tarvede podushi tutape mayuvitho etu. Hallo, kuma yuvitho.
2: You're now joining

Ngorova, praga niko kuhara, po sruesi, kuna kutambara, meri kwa mwletulio mativi sogono mfa, nyame Sarafina Njamba, nina kupiti sira iri kwa mo AD. Funguna, ehuta, ntazimwe, mbali, ntano, ntazimwe, mbali, ntatu, ndi kupitira kehuta, ntandatu, zimwe, ne, tambali, ntantatu, ano, paropero SMS, kontazimwe mbali ntano tuzeni turugane sempito ningetubutina kara kono mbuti zoruguo mbuti ozo zisike okuzinatamba

Yala si dona kumpako tango kongrova kulihengura tumsika totua tumsika totovara tuwa wapela kupitira meli kwa mletuli o kongrova. Aya nasugura sana diwezu kadordi rwangesi idodimwe na doda wapela kutovara nukchocho manawako masiku.